Хто є на бубню? Шоумен! Яче! Ідемо руки свій! Яче, маніяче! Кажем, яче!